0: बार सिर्फ बिन दीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म आईडी कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दीह जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سان شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو ائی جگر جی گرمائش گردے جی پتھری ائی سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھا شام 6 وگے تائیں پروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327 99 84 763
2: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: ஆனால் பார்ட்டி சேர்மன் பிலாவல் புட்டோ சர்தாரி பலோச்சிஸ்தான் ஜெய் யாரா தெரக்கியாத்தி மசூபன் இஃப்தா கரைச்சிடு பிலாவல் புட்டோ சர்தாரி ஜெய் ஆயத்து பீப்பிள்ஸ் பார்ட்டி சதாய் அவாம் தோஸ் சியாசத் கரண சா கட் மன்சூபா டினா ஹே ந முல்க மே அமீர் தோடே கரீப் லாய சேஹத் ஜோ எக் நிஜாம் ஹுஜன் புர்ஜே ஃபித்தே சமய துனியா மே முஷ்கிலாத் அர் சபப் பாகிஸ்தான் மே பி பரிஷானியா ஹே. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشید ایجاد سندھ حکومت تے سنگین الزام سندھ پبلک سروس کمیشن جو نالو تبدیل کرن جو مطالبہ علی خورشید چیو تا سندھ دے ہر کھاتے میں کرپشن ہے کو بھی کم بیسن کا سوائے نہ تھی رہوا ہے اسسٹنٹ کمشنر بھی مقرری لائے 3-7 crore تائیں دے تھو سولر پروجیکٹ میں وڈی کرپشن تھی عوام کے پھریو ویو اربے روپے جی کڑک کوا کھائی ونن تھا وزیر چون تھا چوری نہ ہے تھی سندھو دریا تے تابے تھی نڑ کشمور کند کوٹ پل ٹرن رہی ہے کراچی جو امن ڈسو گھرو وزیر کے تمغہ ڈنا پہ ون سندھ پبلک سروس جو کم رگو پیسہ وٹھی نوکری ڈیا رہی ویو ہے مخصوص صاحب جو پٹ پاس سندھ جو عوام فیل تھی رہو ہے سندھ پبلک سروس کمیشن جا عملدار سر عام رشوت وٹھی رہا ہے سندھ کے وسیلے کے کھائیندڑ کھوہن کے پکڑ بدرا بچایا پہ ون مثال بیان جو اعلان سندھ اسمبلی میں گلائیں سندھ وزیر شرجیل نام احمد چھو تو ملیشیات رگو سندھ پر سموری دنیا جو مسئلہ ہے سندھ کے ملیشیات کا پاک کرو ویندو اسمبلی ممبرز جے ملیشیات ٹیسٹ کرائن تے بھی کوئی اعتراض نہ ہے اپوزیشن لیڈر معاملے تے سیاست کرے رہا ہے پنکی جی فہرست میں شعبے جا ستارہ بھی شامل ہیں گھرو وزیر ضیاءُ الحسن انجار چھو تو سندھ پولیس وفاقی ادارے سے گڈجی پنکی کے گرفتار کیا کیس تے جانچ ہلندڑ ہے معاملے تے نگالے ونے جانچ بعد اسمبلی اجازت ڈنی تو نالا بھی ظاہر کیا ویندا پنکی کیس کے مثال بنا ویندو نشاندہی تے ابو الحسن اسپائنی روڈ تے پولیس افریٹ تے چاپو بڑی مقدار میں منشیات ہت سچل تھانے تے کیس بھی داخل کر ویو پولیس موجے پنکی جی نشاندہی تے بند پیل فلیٹ تے چاپو ہے ویو جتا منشیات ہت آئی جانچ دوران پنکی پارا بیماری جی شکایت تے سدس میڈیکل چیک اپ بھی کرائے ویو اسپتال ذریعے موجے پنکی کے گردے اے مادے جی شکایت تے اسپتال آندو ویو ہو جتے سدس ٹیسٹوں کئی ہوئیوں کیسن میں گرفتاری ظاہر کرے چڑی ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان چھو ہے تو پنکی سا گڈ کم کرن جو پتو لگائے چھو ہے پنکی جا رائڈرز بھی پنجاب کا ایندا ہوا کم کرے واپس ہلیا ویندا ہوا لاہور جو بھی عورتوں بھی ان گینگ جو حصہ ہیں کراچی میں پکڑجن کے خوف سبب پنکی لاہور منتقل تھی وئی ہوئی پنکی وٹا ملیل موبائل نمبر گھنے قدر کراچی کا باہر جائیں
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سان شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کا سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 o'clock کھان شام 6 o'clock تائیں بروز جمعہ 12 o'clock تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763
3: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز
4: ڈاڈو سٹھو
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
5: سندھ کی آواز.

0: کوکین کوئن انمول اور پنکی جی نشاندہی تے پولیس انسوانی روڈ تے پولیس جو فلیٹ تے چھاپو وڈی مقدار میں منشیات ہت سچل تھانے تے کیس بھی داخل کیو گیو پولیس موجب پنکی جی نشاندہی تے بند پیل فلیٹ تے چھاپو ہیو ویو جتا منشیات ہت آئی جانچ دوران پنکی ابارا بیماری جی شکایت تے سندس میڈیکل چیک اپ بھی کرایا ویو اسپتال ذریعے موجب پنکی کے گردے ائی مادے جی شکایت تے اسپتال آندو ویو ہو جتے سندس ٹیسٹوں کیو ویو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ہانے حیرت انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سان شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھان شام 6 وگے تائیں بروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-768
3: ہر چپا ہر گوشا
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز